zbežim, a në soj babi neç ne reçem. Pred njua se shempio të nërdim, në skreush ju betulu u teçem. Pejtëm po pijem hlashal dva, an këta treqi prou me prime. Se svjet në melçk za don dola, an zmislim tiste.